0: こだったんじゃない。おー、やるやる、スーピー、スペキッペカロキョシト、やめだけでのかつきしてって、
1: よくもっと
0: おだらけて、ショッピダンのおたら、マシコだ、
1: ディスパイタ
0: シコだ、ジゲ
1: エイツピツパーティ
0: ー、エレクゼフレ
1: スーピー、エッケヨパーティー、
0: ノイテッペ
1: Rerke zoranti,
0: orendi
1: taj.
0: Let's go, Dara. Hayo, yalure. Yere feleme doketet kuzbe. Sigetzer. Oh, most elengedjük egymás kezét. Oh.